0: 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami. Radio Insani. Inspiratif, santun dan islami.
1: Ojo susah yen kekarepanmu durung keturutan. Urip iku ora mung mburu seneng, luwih becik mburu ayem. Menawa kepengin atine ayem, sirai adem lan uripe tentrem, monggo sami midhangetaken pitutur luhur sesarengan kalian Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati.
2: Kathah peranganipun kiai, kathah peranganipun para sesepuh pinisepuh ingkang rumaos gelo, rumaos getun, nggih, sebab wonten seperanganipun umat Islam utaminipun ingkang tasih enem, ingkang tasih muda tumaruna, ingkang taksih timur, ananging piyambakipun sregep ngaji. Perkawis menapa ingkang dipun pirsani dening para sesepuh pinisepuh kala wau inggih punika wontenipun nom-noman ingkang sregep ngaji, sae ingkang kakung utawi ingkang putri. Rasukanipun, pakaianipun, busananipun sampun jumbuh kalian aturan syariat Islam. Ananging akhlakipun tebih saking unggah-ungguh, nggih, tebih saking sopan santun, nggih. Utaminipun nalika piyambakipun seserawungan dumateng para sesepuh pinisepuh. Upami wonten nom-noman iki melampah saking wetan tumuju ngulon. Weruh kancane ten etan niki nom-noman wong 5 wong 6 wong 7 bengok-bengok assalamualaikum piye kabare Kang. Wah, mongko ten tengah niki wonten piantun sepuh melongo enten mriki niku mung do liwat ngoten mawon la salam wala kalam mboten disapa aruh mboten kula nuwun. Semanten niki nalika pengajian, pengajian umum wonten masjid umum, wonten masjid niku wonten piyai-piyai sepuh utawi piantun-piantun ingkang mbok menawi dereng ajek anggenipun ngaji. Nah niki mas-mas, mbak-mbak ingkang sampun ngagem kopiah nggih, penampilanipun jumbuh kalian syariat Islam, ingkang seteri ngagem jilbab ingkang ageng, ngagem cadar, ananging piyambakipun nalika wonten tiyang nggih wonten masjid mriku mboten kula nuwun, mboten sapa aruh, mboten salam, dipun kendelaken kemawon. Lah niki tumindak kados ngeten niki nuwuhake raos sujana, curiga wonten sak lebetipun atine tiang-tiang sepuh lan tiang-tiang awam ingkang dereng ajek tindak pengaosan. Wo, apa ya kaya mengkono kuwi ya, tingkah polae wong sing ngaji, akhlake wong cadaran iki kaya ngono kuwi ta. Akhlake bocah-bocah pengajian iki kaya ngono kuwi. Geleme serawung mung karo kancane sing sak aliran. Ewondene karo kaum muslimin liyane ora gelem sapa aruh. Lah menika setunggal perkawis nggih ingkang nyamari nggih ingkang gegirisi pramila saking menika kawula ngaturaken layang katresnan. Pinangka pepiling kagem kula pribadi piyambak, semanten ugi kagem sederek-sederek kula, mas-mas, mbakyu, adik-adik ingkang kawula tresnani karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala ngendika, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat welas asihipun Allah Subhanahu

0: Yati.
1: Kathah peranganipun kiai, kathah peranganipun para sesepuh bini sepuh ingkang rumaos gelo, rumaos getung, nggih, sebab wonten seperanganipun umat Islam utaminipun ingkang tasih enem, ingkang tasih muda tumaruna, ingkang taksih timur, ananging piyambakipun sregep ngaji. Perkawis menapa ingkang dipun pirsani dening para sesepuh pini sepuh kala wau inggih punika wontenipun nom-noman ingkang sregep ngaji, sae ingkang kakung utawi ingkang putri. Rasukanipun, pakaianipun, busananipun sampun jumbuh kalian aturan syariat Islam. Ananging akhlakipun tebih saking unggah-ungguh, nggih, tebih saking sopan santun, nggih. Utaminipun nalika piyambakipun seserawungan dumateng para sesepuh pini sepuh. Upami wonten nom-noman iki melampah saking wetan tumuju ngulon, weruh kancane ten etan, niki nom-noman wong 5, wong 6, wong 7. Bengok-bengok, assalamualaikum, piye kabare Kang? Wah, mongko ten tengah niki wonten piantun sepuh. Melongo enten mriki. Niku mung do liwat ngoten mawon la salam wala kalam. Mboten disapa aruh, mboten kula nuwun. Semanten iki nalika pengajian. Pengajian umum wonten masjid umum, wonten masjid niku wonten piyai-piyai sepuh utawi piantun-piantun ingkang mbok menawi dereng ajek anggenipun ngaji. Nah niki mas-mas, mbak-mbak ingkang sampun ngagem kopiah, nggih, penampilanipun jumbuh kalian syariat Islam, ingkang seteri ngagem jilbab ingkang ageng, ngagem cadar, ananging piyambakipun nalika wonten tiyang nggih wonten masjid mriku, mboten kula nuwun, mboten sapa aruh, mboten salam, dipun kendelaken kemawon. Lah niki tumindak kados ngeten niki nuwuhake raos sujana, curiga wonten sak lebetipun atine tiang-tiang sepuh lan tiang-tiang awam ingkang dereng ajek tindak pengaosan. Wo, apa ya kaya mengkono kuwi ya, tingkah polae wong sing ngaji, akhlake wong cadaran ki kaya ngono kuwi ta. Akhlake bocah-bocah pengajian ki kaya ngono kuwi. Geleme serawung mung karo kancane sing sak aliran. Ewon dene karo kaum muslimin liyane ora gelem sapa aruh. Lah menika setunggal perkawis nggih ingkang nyamari nggih ingkang gegirisi pramila saking menika kawula ngaturaken layang katresnan. Pinangka pepeling kagem kula pribadi piyambak semanten iki kagem sederek-sederek kula, mas-mas, mbak yu, adik-adik ingkang kawula tresnani karena Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ngendika fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Karena rahmat welas asihipun Allah Subhanahu wa taala, sira iku bisa welas asih lemah lembut sopan santun andap asor marang para menungso. Walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lan faddu min haulik. Menawa sira iku anggonmu ngunandika kanthi cara kasar, kanthi cara atos, nggih. Mboten mangertosi unggah-ungguh tata krama, mesti para menungso iku bakal mlayu ngadoh saka sira kabeh. Para ulama ugi nate paring piwucal kagem kita sedaya, al-haqtu thaqilun 'alan nafsi. Barang sing bener kuwi abot dirasake dening ati-atine menungso. Mula aja ditambah barang sing apik kuwi kanthi akhlak sing mboten sae. Barang ingkang sae menika dipun wucalaken kanthi cara ingkang sae lan kedah dipun iringi mawi unggah-ungguh, sopan santun, tata krama supados kaum muslimin boten suudon, supados kaum muslimin boten sujana, boten wonten malih tetembungan, oh wong ki nek cadaran kuwi carane ngono kuwi to. Oh wong ki nek ngaji kuwi ora gelem serawung karo menungso. Kula saking menika kula ajak-ajak diri pribadi kula piyambak. Semanten ugi Kang Mas, Mbak Yu, adik-adik nalika kepanggih tiang sanes utaminipun para sesepuh pini sepuh, aji sepuh utawi tiang-tiang awam ingkang dereng ajek pengajian, monggo sami di arwi assalamualaikum budhe, assalamualaikum pakde, kados pundi pawartosipun, lenggahipun wonten pundi, tindak pengawasan didereke kalian sinten lan sak piturutipun supados kaum muslimin menika saged ngraosaken.

0: pengajian. Pengajian umum, wonten masjid umum, wonten masjid niku wonten piyai-piyai sepuh utawi piantun-piantun ingkang mbok menawi dereng ajek anggenipun ngaji. Nah niki mas-mas, mbak-mbak ingkang sampun ngagem kopiah, nggih, penampilanipun jumbuh kalian syariat Islam, ingkang setri ngagem jilbab, ingkang ageng ngagem cadar, ananging piyambakipun nalika wonten tiyang nggih wonten masjid mriku, mboten kula nuwun, mboten sapa aruh, mboten salam, dipun kendelaken kemawon. Lah niki tumindak kados ngeten niki nuwuhake raos sujana, curiga wonten sak lebetipun atine tiang-tiang sepuh lan tiang-tiang awam ingkang dereng ajek tindak pengaosan. Wow, apa ya kaya mengkono kuwi ya, tingkah polae wong sing ngaji, akhlake wong cadaran ki kaya ngono kuwi ta. Akhlake bocah-bocah pengajian ki kaya ngono kuwi. Geleme serawung mung karo kancane sing sak aliran. Ewondene karo kaum muslimin liyane ora gelem sapa aruh. Lah menika setunggal perkawis nggih ingkang nyamari nggih ingkang gegirisi pramila saking menika kawula ngaturaken layang katresnan. Pinangka pepiling kagem kula pribadi piyambak, semanten ugi kagem sederek-sederek kula, mas-mas, mbakyu, adik-adik ingkang kawula tresnani karena Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ngendika, "Fa bima rahmatin minallahi lintalahum." Karena rahmat welas asihipun Allah Subhanahu wa taala, sira iku bisa welas asih lemah lembut sopan santun andap asor marang para menungso. Walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lan faddu min haulik. Menawa sira iku anggonmu ngunandika kanthi cara kasar, kanthi cara atos, nggih. Mboten mangertosi unggah-ungguh tata krama, mesti para menungso iku bakal mlayu ngadoh saka sira kabeh. Para ulama ugi nate paring piwucal kagem kita sedaya, al-haqtu thaqilun 'alan nafsi. Barang sing bener kuwi abot dirasake dening ati-atine menungso. Mula aja ditambah barang sing apik kuwi kanthi akhlak sing mboten sae. Barang ingkang sae menika dipun wucalaken kanthi cara ingkang sae lan kedah dipun iringi mawi unggah-ungguh sopan santun tata krama supados kaum muslimin boten suudon, supados kaum muslimin boten sujana, boten wonten malih tetembungan, oh wong ki nek cadaran kuwi carane ngono kuwi to, oh wong ki nek ngaji kuwi ora gelem serawung karo menungso. Mila saking menika kula ajak-ajak diri pribadi kula piyambak, semanten ugi kang mas mbak yu adik-adik, nalika kepanggih tiang sanes utaminipun para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh, utawi tiang-tiang awam ingkang dereng ajek pengajian, monggo sami di arwi. Assalamualaikum budhe, assalamualaikum pakde, kados pundi pawartosipun, lenggahipun wonten pundi, tindak pengawasan didereke kalian sinten, lan sak piturutipun, supados kaum muslimin menika saged ngraosaken rahmatipun, kesaenanipun al-manhaj as-salaf, manhajus salaf. Nggih, pilih tiang-tiang ingkang ngaji menika nggadahi akhlak ingkang minulya. Wah, piye wong aku wis gawan lairku ya akhlakku wis kaya ngene. Ora iso diwawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, nggih, innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bitta'allumi. Ngelmu iku digayuh kanthi cara sinau lan sifat ingkang sae, akhlak ingkang minulya menika ugi saged dipun sinaoni segedik mbaka segedik. Kedah wonten usaha supados dakwah Islam niki, ahli sunnati wal jamaah niki, saya ngrembaka, saya kathah kaum muslimin ingkang kepincut, wangsul bali tumuju agami Islam ingkang murni, wangsul bali tumuju Al-Qur'an lan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang jumbuh kalian praktek agaminipun para sahabat lan para ulama ussalaf. Allah lan becik puniku prayoga kawruhana. Merih kertarta pakartining ngelmu luhung. Kang tumrape wong tanah Jawi, agama ageming aji. Pahargyan pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodhangan candhakipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
1: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. 88.8 FM. Radio Insani Purbalingga. Inspiratif, inspiratif, santun dan islami. Santun dan islami.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Nuwun. Semanten ugi nalika pengajian. Pengajian umum wonten masjid umum, wonten masjid niku wonten piyai-piyai sepuh utawi piantun-piantun ingkang mbok menawi dereng ajek anggenipun ngaji. Nah niki mas-mas, mbak-mbak ingkang sampun ngagem kopiah nggih, penampilanipun jumbuh kalian syariat Islam, ingkang seteri ngagem jilbab ingkang ageng, ngagem cadar, ananging piyambakipun nalika wonten tiyang nggih wonten masjid mriku, mboten kula nuwun, mboten sapa aruh, mboten salam, dipun kendelaken kemawon. Lah niki tumindak kados ngeten niki nuwuhake raos sujana, curiga wonten sak lebetipun atine tiang-tiang sepuh lan tiang-tiang awam ingkang dereng ajek tindak pengaosan. Wo, apa ya kaya mengkono kuwi ya, tingkah polae wong sing ngaji, akhlake wong cadaran ki kaya ngono kuwi ta. Akhlake bocah-bocah pengajian ki kaya ngono kuwi, geleme serawung mung karo kancane sing sak aliran. Ewondene karo kaum muslimin liyane ora gelem sapa aruh. Lah menika setunggal perkawis nggih ingkang nyamari nggih ingkang gegirisi pramila saking menika kawula ngaturaken layang katresnan pinangka pepiling kagem kula pribadi piyambak semanten ugi kagem sederek-sederek kula mas-mas mbakyu adik-adik ingkang kawula tresnani karena Allah Subhanahu wa taala. Allah taala ngendika fabima rahmatin minallahi lintalahum, karena rahmat welas asihipun Allah Subhanahu wa taala sira iku bisa welas asih lemah lembut sopan santun andap asor marang para menungso. Walau kunta fadzan ghalidzal qalbi lan faddu min haulik, menawa sira iku anggonmu ngunandika kanthi cara kasar, kanthi cara atos nggih mboten mangertosi unggah-ungguh tata krama, mesti para menungso iku bakal mlayu ngadoh saka sira kabeh. Para ulama ugi nate paring piwucal kagem kita sedaya, al-haqtu thaqilun 'alan nafsi. Barang sing bener kuwi abot dirasake dening ati-atine menungso. Mula aja ditambah barang sing apik kuwi kanthi akhlak sing mboten sae. Barang ingkang sae menika dipun wucalaken kanthi cara ingkang sae lan kedah dipun iringi mawi unggah-ungguh sopan santun tata krama supados kaum muslimin boten suudon, supados kaum muslimin boten sujana, boten wonten malih tetembungan oh wong ki nek cadaran kuwi carane ngono kuwi to, oh wong ki nek ngaji kuwi ora gelem serawung karo menungso. Kula saking menika kula ajak-ajak diri pribadi kula piyambak semanten ugi kang mas mbak yu adik-adik nalika kepanggih tiang sanes utaminipun para sesepuh pini sepuh, aji sepuh utawi tiang-tiang awam ingkang dereng ajek pengajian monggo sami di arwi assalamualaikum budhe, assalamualaikum pakde, kados pundi pawartosipun, lenggahipun wonten pundi, tindak pengawasan didereke kalian sinten lan sak piturutipun supados kaum muslimin menika saged ngraosaken rahmatipun kesaenanipun al-manhaj as-salaf, manhajus salaf nggih pilih tiang-tiang ingkang ngaji menika nggadahi akhlak ingkang minulya. Wah piye wong aku wis gawan lairku ya akhlakku wis kaya ngene ora iso diwawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh nggih innamal ilmu bitta'allumi wa innamal hilmu bitta'allumi, ngelmu iku digayuh kanthi cara sinau lan sifat ingkang sae, akhlak ingkang minulya menika ugi saged dipun sinaoni segedhik mbaka segedhik. Kedah wonten usaha supados dakwah Islam niki, ahli sunnati wal jamaah niki saya ngrembaka, saya kathah kaum muslimin ingkang kepincut wangsul bali tumuju agami Islam ingkang murni, wangsul bali tumuju Al-Qur'an lan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang jumbuh kalian praktek agaminipun para sahabat lan para ulama ussalaf.
1: Allah lan becik puniku prayoga kawruhana merih kertarto pakartining ngelmu luhung kang tumrape wong tanah Jawi agomo ageming aji. Pahargian pitutur luhur saged kapiyarsa malih wonten kalodangan candhaipun insyaallah taala. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun.
2: Radio Insani, inspiratif, santun dan islami. Radio Insan, Radio Insan, inspiratif, inspiratif, santun dan islami, santun dan islami.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila langit terbelah dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh, dan apabila bumi diratakan dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.